0: Tässä on Sami ja
1: Petri MC Ferrun bändistä. Ja sä kuuntelet Harcelo Metal. Se rikkoo sun korvat
0: ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetistä. Kuuntele sitä.
1: Harcelo Metal. Se rikkoo sun korvat ja...
2: Le week-end arrive. Tu te prépares une bonne barbaque? Accompagne-la avec Radio Larzac.